0: Jesus.
1: Sana David so susu woni tire mu no no. Say say den na aka. Sa hindia media kunya kase a mete so yin. Ye say kunya wo be yima firi so na wo di Jonathan abetena so.
0: Jesus.
1: David abetena so. Papa yen kwai.
2: Ne firi sada no rko no.
1: Ne firi sada ni kopɛ.
2: So tu nani si sa David.
1: Ana so fi asi tu nani si David so.